صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست؟ دلم ز صومعه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ ای مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ امید کجا؟ شب آفتاب کهر بینش نما خاک آستان شماست کجا نهیم به فرما از این جناست نبیم به سید زنخدان که چاق در راه است کجا همین نبی ای دل به این شناب بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کشم کجا و آن اتام کجا قرار خواهد ز حافظ